0: 超级感觉的很多东西要要么打扮你到的后面要给你加吗耶
1: Nowadays, a broad drop samosa and sweet factory at all even grocery stores.
2: Hey, yeah, brother, da, da, da.